خلاشن چی بین ورچ کوش بل تشو بین یول تو خیر قالن چی بی شو تسی تو کچناب بیتن ایخ اخناخ کو چی موخو چیل تو کپونیکو چونتا ما بین اقیخ چونتا کوخو یل ایخ نل تخاقون تن منا تو کپون تو چوکلالا چونتا کتا تو کیا تون خا ام بی لما چک اونا تقی ما تل بخت وی یول قونی اش کیوی بیتس تو خا کوش بل تشو بین یول تو خیر خالو ام پخون ام بی دکشی اخلال اوتا سخت ایگلان آرش کخشالی بیت چوچ اتلی اوکیل اتلی چلاغ بیل اتلی بیس بخیل نکتیج کم بخت اخچون کلال نکوش آ اتا کوکنی یقیل مخ دختوی تات بخ کوال بخ شیخ بخشان ایک شیخ تخو تبانی لکنی کیو تکی یقیلی اشتبانی لخلالی